0: Jesu Olorun so pe e ma ya
1: eya
0: ki gbe tele mi
1: o yes sir
0: so pe Jericho wo
1: eyin
0: na wo so pe o
1: di
0: Jericho wo lule
1: eyo
0: di Jericho ile baba mi
1: ewo
0: Mo fe koja
1: Mo fe koja o
0: Sinu oro Sinu ibuku
1: Agbo igbe
0: Mo fe koja Mo fe wonu oro lo
1: Eya danu
0: Jericho
1: Ile ya mi
0: Jericho Ibi mo ti fe yawo
1: Ja
0: Eya lule